RUU Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertaluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemecahan kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kedai perdagangan di luar. Jika dapat kita buat buat ujian saringan, kalau dapat kita buat buang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Mexico. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Bye-bye.

0: lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Lagu-lagu hits.

Gezah Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, ini cerita pasal Bintang Kecil 2026, yang mana uji bakat bagi Zon Sabah kini dibuka. Adakah anak-anak kamu mempunyai bakat terpendam dalam bidang nyanyian? Jadi inilah masanya untuk dorang menyerlah dan bersinar sebagai bintang. Ha, jadi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah kini mencari bakat-bakat cilik di seluruh Zon Sabah untuk menyertai Bintang Kecil 2026. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Kamu boleh memilih untuk menyertai secara dalam talian atau hadir secara fizikal. Tarikh dan cara penyertaan, okey, cara penyertaan dalam talian dibuka sampai 24 Julai ini. Dan cara untuk kamu hantar video, kamu rakam video nyanyian anak kamu secara landscape ataupun melintang, pastikan audio jelas tanpa kesan bunyi yang lain, contohnya macam reverb, delay atau auto tune. Okey, kamu boleh imbas kod QR yang kami kongsikan di Facebook Sanakan FM untuk masuk ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lepas tu kamu hantar video tersebut beserta keterangan nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Okey, untuk uji bakat fizikal pula bersemuka diadakan pada hujung bulan ini, 30 dan 31 Julai 2026 di RTM Sabah, Kota Kinabalu. Dan untuk makluman, peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Music RTM Sabah pada tarikh yang sama. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia yang mempunyai MyKit yang jelas dan sah, tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Okey, jadi sebarang pertanyaan kamu boleh hubungi pihak urus setia menerusi talian WhatsApp 019-490-2288 ataupun kamu boleh telefon terus di talian 088-712-344 sambungan 1109. Jom cetuskan bakat si cilik anda sekarang. Kamu boleh rujuk poster yang kami kongsikan di Facebook Sanakan FM untuk maklumat visual yang lebih lanjut. Okey, kita jumpa di jam yang kedua. Selepas ini banyak lagi info dan pastinya lagu-lagu hiburan kita akan bawakan. Layan terus Sanakan FM bersama.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Fakta keselamatan dalam talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kilogram ganja.
3: 2 beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
4: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa. Jiwa bangsa.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allahu

0: Yes, Sanagan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, hujung minggu ini pastinya ada banyak aktiviti berlangsung. Antaranya juga Pejabat Pendidikan Daerah Sanakan mengadakan Majlis Anugerah Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS pada 4 Julai ini, hari Sabtu, di Dewan SMJK Tionghoa Sandakan. Majlis bermula pada pukul 7.30 malam, akan disempurnakan perasmiannya oleh Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib. Majlis dilaksana bagi memberi pengiktirafan kepada guru, pemimpin sekolah dan warga pendidikan yang cemerlang dalam kokurikulum, kepimpinan serta inovasi. Dan majlis ini turut menyaksikan penganjuran kejohanan bola sepak jemputan veteran, program ziarah warga pendidik, futsal serta kejohanan bola tampar. Justeru diharap menerusi majlis ini akan dapat meningkatkan motivasi warga pendidik untuk terus mencapai kecemerlangan secara berterusan. Okey, ada banyak lagi info Syaf akan bawakan selepas ini. Dan nantikan sekejap lagi, kita ada utama satu tengah hari. Selepas itu nanti, Syaf akan kongsikan berkenaan dengan bintang P. Ramlee. Bunyi gitar tenet tenet tet. Okey, semuanya bersama kami. Layan terus Senakan FM bersamamu.
1: Piar. Piar dosti. सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं सिंपल
2: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.

sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan agar budi diesel dimasukkan dalam kuota subsidi asas 200 liter sebulan mengambil kira keperluan pengguna diesel di Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Pong Hin dalam kenyataannya berkata, penggunaan kenderaan diesel di kedua-dua negeri itu merupakan satu keperluan. Berikutan faktor geografi serta kebergantungan penduduk luar bandar dan pedalaman kepada kenderaan pacuan empat roda. Beliau berkata pelaksanaan budi diesel juga perlu menggunakan mekanisme yang mudah dan mesra pengguna seperti budi 95, termasuk pengesahan kelayakan melalui MyCard bagi memastikan subsidi bersasar dapat disalurkan dengan lebih cekap. Menurut Datuk Chan, kuota subsidi asas 200 liter sebulan wajar diperluas kepada semua pemegang MyCard tanpa mengira sama ada menggunakan petrol RON 95 atau diesel. Manakala kuota tambahan 100 liter kepada pemilik pickup dan jeep yang layak di bawah budi diesel boleh dikekalkan. Dalam kenyataan sama, Datuk Chan turut menyambut baik keputusan KPDN membatalkan had pembelian diesel bersubsidi kepada kenderaan pengangkutan darat berkuat kuasa 1 Julai. Seorang lelaki berusia 19 tahun maut selepas motosikal yang ditungganginya terbakar dalam kemalangan melibatkan sebuah kenderaan di jalan utama Putatan awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, motosikal mangsa dipercayai terbakar sepenuhnya selepas dilanggar sebuah kenderaan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayat diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan lanjut. Sementara itu, di Kinabatangan, seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas lori 8 tan yang dinaiki mereka dipercayai terbabas di Kampung Paris 2 awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, kedua-dua mangsa didapati tersepit di dalam lori sebelum operasi menyelamat dijalankan menggunakan peralatan khas dengan bantuan sebuah jentera jangkaut. Mangsa yang meninggal dunia, lelaki berusia 48 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian sebelum mayatnya diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan lanjut. Seorang lagi mangsa berusia 43 tahun yang cedera diserahkan kepada Pasukan Keselamatan Kesihatan Malaysia, Kementerian KKM untuk menerima rawatan. Kawasan hutan yang pernah musnah akibat kebakaran besar dan aktiviti pembalakan di Lower Kawak Hutan Simpan Ulu Segama Malua Lahad Datu kini kembali menghijau menerusi projek pemulihan hutan habitat orang hutan. Projek kerjasama Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia, MPOGCF dan Jabatan Perhutanan Sabah itu bertujuan memulihkan hutan terosop sekaligus meningkatkan kualiti habitat orang hutan serta memelihara biodiversiti. Menurut Pegawai Pemeliharaan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah, Jack Lee Ambrose, hampir 90% daripada 6,000 hektar kawasan hutan itu mengalami degradasi akibat kebakaran ketika fenomena El Nino serta aktiviti pembalakan. Beliau berkata projek restorasi bernilai RM10 juta yang bermula pada 2019 itu akan dilaksanakan sehingga 2029, meliputi kawasan seluas 2,500 hektar di Lower Kawak. Jack Lee berkata fasa ketiga projek yang bermula tahun ini hingga 2029 melibatkan kawasan seluas 332 hektar menjadikannya antara fasa terbesar dengan sasaran penanaman 132,800 anak pokok. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Pertama berita petang ini. Lori terbabas, lelaki maut tersepit. Kota diesel Sabah Sarawak perlu dikaji semula. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 2 Julai 2026.

0: Berita sepenuhnya, sebuah rumah kedai di Bandar Ramai-Ramai, Sandakan terbakar 40% dalam kejadian kebakaran malam tadi, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 9.02 minit malam sebelum sepasukan 14 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan digerakkan ke lokasi. Pasukan bomba berjaya mengawal kebakaran pukul 9.25 minit malam menggunakan satu aliran dua pancutan dengan sumber air daripada jentera sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 10.11 minit malam. Seorang lelaki berusia 48 tahun maut manakala seorang lagi cedera selepas sebuah lori 8 tan dipercayai terbabas sendiri di kampung Paris 2 Kinda Batangan awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan mangsa yang cedera berjaya dikeluarkan sebelum diserahkan kepada petugas kesihatan untuk menerima rawatan. Sementara itu, seorang lagi mangsa yang tersepit di bawah bahagian hadapan lori disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayatnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Berita seterusnya, pemimpin Akar Umbi meminta kerajaan mengkaji semula syarat kelayakan serta kuota subsidi diesel dikuatkuasakan bagi Sabah dan Sarawak semalam. Ia mengambil kira keperluan rakyat serta industri yang bergantung bahan api di Sabah. Ahli Parlimen Salakan Vivian Wong Syi dalam kenyataan di Parlimen berkata langkah tersebut penting bagi mengekang peningkatan kos sara hidup susulan pertambahan kos operasi dan logistik yang sememangnya lebih tinggi. Mengenai krisis bekalan global dan penyasaran subsidi diesel, Vivian berkata Sabah dan Sarawak menanggung beban lebih besar berikutan faktor geografi serta kebergantungan pengangkutan jalan raya. Beliau turut menggesa kerajaan mewujudkan mekanisme terbaik bagi memastikan dasar subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat khususnya di Sabah. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Lori terbabas, lelaki maut tersepit. Kuota diesel Sabah Sarawak perlu dikaji semula. Saudara Menteri Sunting, Saleh Jikri. Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Anda sedang mendengar

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu. Maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung, berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Berita sepenuhnya. Sabah kekal sebagai kuasa ekonomi ketujuh terbesar negara dengan menyumbang 5.1% kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2025. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia Dosem Negeri Sabah, ekonomi negeri berkembang 5.2% dengan KDNK meningkat kepada RM88.8 bilion berbanding RM84.5 bilion pada tahun 2024. Pertumbuhan disokong sektor perkhidmatan selain pemulihan sektor pelombongan, pengkuarian dan pertanian. Sektor pembinaan pula mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 28.3% hasil pelaksanaan pelbagai projek kejuruteraan awam. Sementara itu, KDNK per kapita Sabah meningkat kepada RM31,125 berbanding RM30,575 pada tahun 2024, namun masih berada di bawah purata nasional sebanyak RM59,167. Penambahbaikan program Budi Madani Diesel, Budi Diesel menerima maklum balas positif daripada pengguna di negeri ini. Beberapa pengguna persendirian yang ditemui RTM di Tawau berpendapat langkah itu memudahkan rakyat menikmati subsidi diesel bersasar. Antaranya Azan Pangeran dan Thomas Chong menyifatkan bantuan itu dapat mengurangkan beban kos bahan api sekaligus membantu mengurus perbelanjaan harian.
1: Sebab sedikit mengurang beban rakyat lah. Sebabkan kalau kita guna apa ini harga asal, semestinya apa ni membantu rakyat sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
2: Kami pun anu juga pakai diesel kan, kereta yang pakai diesel boleh jimat banyak. Halap-halap anu ini anu subsidi kan, terus sambung lagi lah itu.
0: Azan Pangeran dan Thomas Chong. Bermula 1 Julai, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Diesel dengan had kelayakan asas 200 liter seorang. Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026-2030 OSMP30 menjadi rangka strategik baharu negara bagi memperkukuh kelestarian dan daya tahan ekosistem keselamatan serta kesihatan pekerjaan. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia, Hazlina Yun berkata, pelan itu memberi tumpuan kepada cabaran baharu dunia pekerjaan termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI, risiko psikososial dan pelindungan pekerja ekonomi gig.
3: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence, juga internet kebendaan IoT dan juga penggunaan big data, data raya. Analisis OSMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
0: Hazlina berkata demikian pada sidang media sempena seminar Revolusi Lanskap KKP 2.0 di SICC Kota Kinabalu. Beliau berharap seminar itu dapat meningkatkan komitmen majikan dan pekerja dalam membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sekaligus menyokong aspirasi sifar kemalangan di tempat kerja. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan terus memperkukuh usaha pencegahan buli bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat dan kondusif untuk semua murid. Pengarahnya Datuk Dr. Raisin Saidin berkata, sekolah diminta meningkatkan pemantauan terutama di asrama, manakala JPNS bersama pejabat pendidikan daerah akan melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa.
4: Sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua guru besar supaya sentiasa membuat peringatan dari masa ke semasa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru khususnya para warden supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama, ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
0: Dato' Raisin menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM di Beaufort. Menurutnya, murid yang didapati terlibat dalam kes buli boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut peraturan sedia ada, termasuk tindakan lebih tegas jika perlu. Dato' Raisin turut menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden buli kerana boleh menjejaskan kesejahteraan mangsa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Empat projek utama melibatkan pembinaan jalan raya bakal menjadi pemangkin pembangunan baharu sekaligus mengubah landskap di kawasan daerah kecil Matunggong dalam tempoh 3 tahun akan datang. Projek berkenaan melibatkan pembinaan jajaran Pen Borneo, Jalan Kampung Indah Rason, Jalan Teringai, Jalan Binggolon dan Jalan Terongkongan yang dijangka memberi limpahan manfaat kepada penduduk setempat. Adun Matunggong Datuk Julita Majungki berkata, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kawasan luar bandar terus dipacu ke arah pembangunan lebih pesat. Langkah itu sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi, sektor pelancongan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, usaha menaik taraf Matunggong ke daerah penuh kini berada pada peringkat akhir perbincangan sebelum dibawa ke peringkat Kabinet Negeri. Datuk Julita ditemui media selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak di Dewan Serbaguna Matunggong. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin sedang memperincikan cadangan struktur organisasi baharu sebagai asas transformasi pentadbiran. Ia bagi memperkukuh fungsi jabatan serta meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Pengarah Jahin, Dato' Awang Juri Awang Tahir berkata, cadangan itu sedang dimuktamadkan bersama Kementerian Negeri. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Jahin turut menyampaikan taklimat berhubung beberapa program yang akan dilaksana, termasuk Majlis Sambutan Maulidur Rasul yang dijadualkan pada 25 Ogos ini serta Majlis Kesyukuran Sempena Bulan Kebangsaan pada 28 Ogos. Dato' Awang Juri berharap usaha transformasi itu mendapat sokongan berterusan daripada kepimpinan negeri bagi memperkukuh pentadbiran hal ehwal Islam di negeri ini. Pergerakan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghormati hak autonomi imigresen negeri serta mengamalkan kebebasan bersuara dengan penuh rasa tanggungjawab. Menurut kenyataan Ketua Wanita Gagasan Rakyat Datuk Redona Bahanda, keputusan kerajaan negeri berhubung kemasukan individu ke Sabah adalah berlandaskan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Akta Imigresen dan Hak Autonomi Sabah mengikut Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Beliau menegaskan hak kebebasan bersuara dan berhimpun perlu dilaksana secara berhemah dan mematuhi undang-undang sedia ada. Langkah itu penting bagi mengelakkan sebarang kenyataan yang boleh menjejaskan keharmonian dan institusi kerajaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ekonomi Sabah berkembang 5.1% pada 2025. Budi diesel terima reaksi positif ringankan beban pengguna. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Apir.
1: Doa memohon dimantapkan iman.
2: Bismillah.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang

gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Husma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sabah kekal sebagai kuasa ekonomi ketujuh terbesar negara dengan menyumbang 5.1% kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2025. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia Dawson Negeri Sabah, ekonomi negeri berkembang 5.2% dengan KDNK meningkat kepada RM88.8 bilion berbanding RM84.5 bilion pada tahun 2024. Pertumbuhan disokong sektor perkhidmatan selain pemulihan sektor pelumbungan, pengkuarian dan pertanian. Sektor pembinaan pula mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 28.3% hasil pelaksanaan pelbagai projek kejuruteraan awam. Sementara itu, KDNK per kapita Sabah meningkat kepada RM31,125 berbanding RM30,575 pada tahun 2024. Namun masih berada di bawah purata nasional sebanyak RM59,167. Plan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026 hingga 2030 OSH MP30 menjadi rangka strategik baharu negara bagi memperkukuh kelestarian dan daya tahan ekosistem keselamatan serta kesihatan pekerjaan. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia Hazlina Yon berkata, plan itu memberi tumpuan kepada cabaran baharu dunia pekerjaan termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI, risiko psikososial dan perlindungan pekerja ekonomi gig. Menurut beliau, OSH MP30 turut mengintegrasikan revolusi industri 4.0 menerusi penggunaan AI, internet kebendaan IoT dan analisis data raya bagi menangani risiko pekerjaan baharu selaras dengan perkembangan global. Hazlina berkata demikian pada sidang media sempena seminar Revolusi Landscape KKP 2.0 di SICC Kota Kinabalu. Beliau berharap seminar itu dapat meningkatkan komitmen majikan dan pekerja dalam memudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sekaligus menyokong aspirasi sifar kemalangan di tempat kerja. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan terus memperkukuh usaha pencegahan buli bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat dan kondusif untuk semua murid. Pengalanya, Datuk Dr. Raisin Saidin berkata sekolah diminta meningkatkan pemantauan terutama di asrama. Manakala JPNS bersama pejabat pendidikan daerah akan melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa. Ibu bapa perlu konsisten menasihati anak-anak menjauhi gejala buli. Manakala guru dan warden diminta memperketat pemantauan di sekolah bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal selamat. Datuk Raisin menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM di Beaufort. Menurutnya, murid yang didapati terlibat dalam kes buli boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut peraturan sedia ada termasuk tindakan lebih tegas jika perlu. Datuk Raisin turut menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden buli kerana boleh menjejaskan kesejahteraan mangsa. Empat projek utama melibatkan pembinaan jalan raya bakal menjadi pemangkin pembangunan baharu sekaligus mengubah lanskap di kawasan daerah kecil Matunggong dalam tempoh 3 tahun akan datang. Projek berkenaan melibatkan pembinaan jajaran Pan Borneo, Jalan Kampung Indah Rason, Jalan Teringai, Jalan Bingolon dan Jalan Terongpungan yang dijangka memberi limpahan manfaat kepada penduduk setempat. Adu Matunggong, Datuk Julita Majungki berkata pembangunan infrastruktur tersebut merupakan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kawasan luar bandar terus dipacu ke arah pembangunan lebih pesat. Langkah itu sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi sektor pelancongan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bruce Bar.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal Jemet Hiu dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak. Menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Julita Majungki berkata, usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan moral insan, kesejahteraan masyarakat serta masa depan negeri. Komitmen tersebut juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya dalam menekankan kesaksamaan gender dan melindungi hak golongan itu. Datu Julita ditemui selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak di Matunggong. Inisiatif Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, JEHWA itu bertepatan dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan, pendidikan, pembangunan dan peluang membesar dalam persekitaran selamat. 140 warga pendidikan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2025 pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort. Ia sebagai penghargaan terhadap komitmen dan prestasi cemerlang sepanjang tahun lalu. Majlis turut meraihkan 64 penerima anugerah khas lain selain meraihkan 69 pesara tahun ini. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Raisin Saidin menyifatkan penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen warga pendidik dalam memacu kualiti pendidikan di daerah berkenaan. Beliau menegaskan pencapaian PPD Beaufort mengekalkan grad purata daerah di bawah 5 sejak beberapa tahun lalu, selari dengan perancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 serta aspirasi Sabah Maju Jaya SMJ dalam melahirkan modal insan berkualiti. Pada majlis itu, Datuk Raisin turut menerima anugerah khas Toko Lanskap Baharu Pendidikan Sabah. IPD Kota Kinabalu menerima lawatan pemeriksaan perintah tetap Ketua Polis Negara PTKPN S117 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Pemeriksaan diketuai Ketua Cawangan Khas Kontingen Sabah, Datu Abdul Rahman Ishak, selaku Ketua Pemeriksa bersama 37 pegawai kanan polis dan anggota dari IPK Sabah. Pemeriksaan bertujuan menilai tahap pematuhan terhadap arahan dan prosedur kerja bawah PTKPN S117. Di samping memastikan aspek pengurusan, pentadbiran serta penyelenggaraan aset kerajaan dilaksana mengikut piawaian ditetapkan. Sepanjang lawatan, pasukan pemeriksa menjalankan pemeriksaan berdasarkan prosedur operasi standard SOP berkuat kuasa. Lawatan kerja itu merupakan sebahagian usaha berterusan PDRM memperkukuh tadbir urus organisasi dan memastikan pematuhan arahan ditetapkan, juga meningkatkan kecekapan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Seorang wanita warga asing berusia 42 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah unit pangsapuri di Pinampang selepas gagal dihubungi sejak pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintenden Sami Newton mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira 10 malam hari sama. Mangsa yang bekerja sebagai tukang gunting rambut itu tinggal bersendirian di kediaman berkenaan. Siasatan awal mendapati majikan datang ke rumah mangsa selepas gagal menghubunginya sejak pagi dan mendapati pintu rumah berkunci dan tiada sebarang maklum balas. Bimbang dengan keselamatan mangsa, pihak polis dengan bantuan jabatan bomba dan penyelamat membuka kediaman tersebut secara paksa. Siasatan turut mendapati mangsa sebelum ini memaklumkan kepada majikannya bahawa beliau bercuti pada 29 Jun dan dijangka kembali bekerja pada 30 Jun. Hasil pemeriksaan di lokasi tiada unsur jenayah dikesan. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR
sementara menunggu keputusan bedah siasat dan siasatan lanjut. Sekian berita tadi disunting Jenny Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan peragangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KBDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter. Kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan Perdana Maklumat Pemohon Budi Manani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya budi diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasrul FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasrul FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Great Perak, bagi peminat setia Nasrul FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Joli Kelantan di Pusat Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Jangan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama Nasrul FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa menemani anda di mana sahaja. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan mengata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Juara Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

Negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

7 pegawai eksekutif baharu Majlis Daerah di Sabah diingatkan memberi tumpuan kepada aspek kebersihan, keindahan bandar, pembangunan ekonomi serta hubungan erat bersama masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menegaskan, komitmen itu penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Jelas beliau, peranan kesemua pegawai terbabit amat kritikal dalam menjayakan agenda pembangunan negeri menerusi Pelan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Empat kes daripada 109 aduan penyakit pekerjaan yang diterima Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini disahkan sebagai penyakit pekerjaan. Ketua Pengarah JKKP Hazlina Yon menegaskan pihaknya memandang serius perkara itu yang mungkin timbul akibat daripada aktiviti yang dijalankan majikan di tempat kerja masing-masing. Bagi tempoh sama, 226 kes kecederaan pekerjaan direkodkan. 5 daripadanya kecederaan maut, manakala 6 kes melibatkan hilang upaya kekal. Sementara itu, bagi memperkukuh pengurusan bahan kimia secara lebih sistematik, cekap dan selamat, Hazlina menggesal semua industri di negeri ini menggunakan pakai sistem bersepadu pengurusan bahan kimia industri IICMS. IICMS berfungsi sebagai pangkalan data bersepadu bagi inventory bahan kimia industri serta menyediakan pemetaan tepat lokasi fizikal bahan kimia yang membolehkan pasukan tindak balas kecemasan bertindak dengan lebih pantas, tepat dan selamat sekiranya berlaku kemalangan atau bencana kimia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Mazlan Yunus, Berterika Sandakan FM. Pemimpin Akar Umbi meminta kerajaan mengkaji semula syarat kelayakan serta kuota subsidi diesel dikuatkuasakan bagi Sabah dan Sarawak bermula Rabu lalu. Ia mengambil kira keperluan rakyat serta industri yang bergantung bahan api di Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheri dalam kenyataan di Parlimen berkata langkah tersebut penting bagi mengekang peningkatan kos sara hidup susulan pertambahan kos operasi dan logistik yang sememangnya lebih tinggi. Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kinabatangan diadakan esok di Pejabat Pendidikan Daerah berkenaan. Program berkenaan diisi dengan pameran sektor pendidikan serta penyertaan agensi awam dan swasta. Majlis peresmian akan disempurnakan Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazlan Yunus. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Negeri Komited Bendung Isu Perkahwinan Awal Kanak-Kanak. Pegawai Eksekutif Laksana Tugas Berkesan Jayakan Agenda Pembangunan Negeri. Selamat pagi, Salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah.

merata sepenuhnya. Kerajaan negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan modal